No, minun hän kuitenkin tapaa, että minun on kuitenkin aika knoptin, että jos se pitää stiikipa, että se spyykipa on he, ja he stiikia, ja se näkin, ja se kubitipa on he, ja se stiikia, ja se ei tämän ole he. Ja he, drannu tautkipa on, että niitä on he, hutka, kebekä knoptin, että se matsuta, niissä punnike, niissä tusteudet, että tatskipa, nge knoptin, että nasta vem sike se buksi taksut ki bawen je je sha buchko kodnyo he nge life jacket nge je we chill the one he nge je want ta matsion ne life jacket and minu he ka the Quebec Superior Court ke na man dot ki bag nyu ke sha with kodi ba we amos ka ko chiri ba ka we je te nge shwi te ni ya we ke shwi ask na not ho yu ga which nge ka no stuck nyu I he we covid 19 curfew ge ba dacto den ho dach ki ba ji protest de nyu nishto bege se ni do sio sta sanyo eg magnyo e he ke sham ka dacto ki ban he ji curfew which can has you we jim nagas hound out about the public health eg not they not so go ahead ni shabin up to is for the bet me go the ba jamon